0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Nije

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 19. maj kroz istoriju donosi priče o nauci, filmu i društvenim promenama. Novi datum 1890. rođen je vijetnamski vođa Ho Chi Minh, dok se u kulturnom smislu 19. maj posebno pamti po 1925. godini, kada je rođen američki građanski aktivista Malcolm X. Ipak iz sveta umetnosti izdajemo 1930. kada je rođen glumac John Huston, član čuvene filmske porodice i oskarovac poznat po ulogama u filmu Kineska četvrt. U sportskom svetu 19. maj 1979. godine je rođen italijanski fudbaler Andrea Pirlo, jedan od najelegantnijih veznih igrača svoje generacije, svetski šampion s Italijom 2006. godine i majstor slobodnih udaraca. Njegov stil igre spajao je inteligenciju, tehniku i mirnoću, zbog čega je ostao simbol modernog fudbalskog playmakera. Ovaj datum spaja sportsku eleganciju, filmsko nasljeđe i istorijske ličnosti koje su menjale društvo.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na 13. svetskom urbanom forumu u Baku da su pametni gradovi budućnosti i najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. U Skupštini Srbije nastavljena je sednica na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na graničnom prelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo je do obrušavanja dela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pešaka, prenose lokalni mediji. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, a prema prvim informacijama nema povređenih osoba. Delegacije Kine i SAD-a tokom nedavnih razgovora u Pekingu postigle su određenu dozu međusobnog razumevanja i verbalne saglasnosti. U istočnoazijskim i drugim medijima ovih dana se međutim postavlja pitanje koliko će taj konsenzus biti trajan i dubok. Najmanje 5 osoba, uključujući pripadnika obezbeđenja, ubijeno je u pucnjavi u džami islamskog centra u San Diego, američkoj saveznoj državi Kaliforniji. Dvojica tinejdžera starosti 17 i 19 godina osumnjičeni su za napad, a izvršili su i samoubistvo nekoliko blokova dalje od mesta zločina, koji vlasti tretiraju kao zločin iz mržnje. Jedna vest iz sporta: košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 194 i tako poveli sa 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do 2 pobede.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ljubav na prvo slušanje.
1: Na prvo slušanje.
0: Balkan International. Španski sud je oslobodio kolumbijsku pevačicu Shakiru optužbi za poresku prevaru. Poreske vlasti Španije će zbog toga morati da je vrate oko 60 miliona evra, koliko su iznosili novčani penali, nameti koji su, kako je utvrđeno, bili potraživani bez osnova. Španski sud je oslobodio Shakiru optužbi, naložio državi da je vrati više od 55 miliona evra. Presuda se odnosi na spor u vezi sa porezom za 2011. kome španske vlasti nisu uspjele da dokažu da je pevačica bila rezident Španije, naveo je sud sa sedištem u Madridu svoje odluci. Da bi se neka osoba smatrala poreskim rezidentom, mora da provede više od 183 dana godišnje u toj zemlji. Inače, istražni sudija pokrenuo istragu na osnovu tužbe koja je pokrenuta protiv pevačice za poresku prevaru 2018. saopštila je preslužba Višeg suda Pravde Katalonije. Španske vlasti nisu uspjeli da dokažu da je Shakira te godine u Španiji boravila više od 163 dana, saopštio je sud, naloživši Ministarstvu financija da pevačici vrati uplaćeni porez uz kamatu.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 19. maj kroz istoriju donosi priče o nauci, filmu i društvenim promenama. Novi datum 1890. rođen je vijetnamski vođa Ho Chi Minh, dok se u kulturnom smislu 19. maj posebno pamti po 1925. godini, kada je rođen američki građanski aktivista Malcolm X. Ipak iz sveta umetnosti izdajemo 1930. kada je rođen glumac John Huston, član čuvene filmske porodice i oskarovac poznat po ulogama u filmu Kineska četvrt. U sportskom svetu 19. maj 1979. godine je rođen italijanski fudbaler Andrea Pirlo, jedan od najelegantnijih veznih igrača svoje generacije, svetski šampion s Italijom 2006. godine i majstor slobodnih udaraca. Njegov stil igre spajao je inteligenciju, tehniku i mirnoću, zbog čega je ostao simbol modernog fudbalskog playmakera. Ovaj datum spaja sportsku eleganciju, filmsko nasljeđe i istorijske ličnosti koje su menjale društvo.

Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 19. maj kroz istoriju donosi priče o nauci, filmu i društvenim promenama. Novi datum 1890. rođen je vijetnamski vođa Ho Chi Minh, dok se u kulturnom smislu 19. maj posebno pamti po 1925. godini, kada je rođen američki građanski aktivista Malcolm X. Ipak iz sveta umetnosti izdajemo 1930. kada je rođen glumac John Huston, član čuvene filmske porodice i oskarovac poznat po ulogama u filmu Kineska četvrt. U sportskom svetu 19. maj 1979. godine je rođen italijanski fudbaler Andrea Pirlo, jedan od najelegantnijih veznih igrača svoje generacije, svetski šampion s Italijom 2006. godine i majstor slobodnih udaraca. Njegov stil igre spajao je inteligenciju, tehniku i mirnoću, zbog čega je ostao simbol modernog fudbalskog playmakera. Ovaj datum spaja sportsku eleganciju, filmsko nasljeđe i istorijske ličnosti koje su menjale društvo.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.
3: Oh boy.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana. Oh boy.